0: Dah lain
1: macam. Dia jadi Hijaz tu. Tu jadi Hijaz.
0: Ha, okay. Jadi Hijaz.
1: Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim. Ha, cuba.
0: Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mawida
1: wa ja'al wa ja'al